0: o khona o ibinela wa tsabe ke sa tsebo go boshe ke ya angle waffles o khona o ibinela
1: ah o ga reng
0: mara ke tsaba go ibinela ipwe ke sa tsebo ke ma a too cool angle waffles and a royal music ke le gore ngwa e kwa gabe ya le go thobela fm ditlalemeso e re go gore na mpho morwa se re tshwaretseng se ripense ke se pa rotsho iri ya boshupa mpho

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba, motheletše ka iri ya lesome o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Tlatse ya mathomo mo tshekong ya leloko la digongwana tša bosenyi bosmos cat matlala le balatofatšwa nae ba bane e tla tšwela pele le kgono fao a tle go hlabiwa ka dipotšišo ka kgoronkgolo ya tsheko ya Johannesburg. Baotledi ba ditekisi ka Gauteng bao ba welang ka fase ga Santago le GNTA ba re ba fa mmušo wa province matšatši a šupa go rarolla dillo tša bona. Motledi wa sefatanaga sa go iša bana sekolong o filwe kotlo morago ga go hwetšwa a nameditše barutwana ba 36 ka sefatanageng sa go nametša palo ya fase ya batho. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tše dingwe ka botlalo.
2: Tabela FM.
3: World Kings Boxing ba tlo swara mosepelo go bagatlanong le ditlaiso ja bong wa monabo wa dikilometara tsa shupa ka la botlhano le la masome nna mosegamanye ngwaga kwa ketepedi masome pedi tshela ka seripagare go tswa go iri ya boseswai mesong go tloga sefelong se segolo sa University ya Venda go phatša mabenkele go parara a Thabane Mall ba feleletša lepatlelong la University ya Venda.
4: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
5: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore mospeakara wa peleng wa palamente ebile e le tona ya peleng ya tšhireletšo no Seviwe Mapisa Ngakula ga sa ipona molato go di phara molato ka moka tšeo a pharago ka tšona. Hlogo ya IDEC Andrea Johnson o gare o laodiša ka ga go amega ga monyakišiši Sunil Belachan molatong wa go ama hlogo ya lekala la maphodisa la bohlodi Dumisane Khumalo. Tiego yeo e tšwelago pele e tlhola kgakanego magareng ga baamogedi ba mašheleng a mphiwa fela ka Cape Town provinceng ya Kapa Bodikela tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshatomogolo.
2: Now the college

0: o ga bonolo o seke wa letsa go fithlela o feta ke nako go botšiša dipotšišo ka Arto leletša 0861 227 861 go ba wetele website e leng gore ke ya rena ke timela online ka arto.gov.za Arto compliance for safer driving
1: maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga e tee Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM.
2: Mankokong Shatwa Tsebolego e ba le nna.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona mankoko metsetsong ye masometharo o twaga bjalo batheletše ba ka letala tša gore molato kgatlhanong le leloko la lekala la maphodisa a twantšhwa bosenyi bjo bo rulaganywago ka Gauteng yo a fegilwego fane nkosi o šodiša bjwa letatšing la lesomesenyane kgweding ya phato kgorong tsheko ya magistrata wa Pretoria. Speaker sa malaba sa palamente seo ape ebile go tona ya tšhireletšo Nozeriwa Mapisa Ncakula a sa ipona molato ditatofatsong kgatlhanong naye. Palapala modiragatši yo a tlhokaetšego sephutla sebogodi ba netefaditše gore tirelo ya poloko ya gagwe e tla tshwarelwa ka polokwane ka Mokibelo. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
2: Blowback ditaba di ikemetše ka maoto bjalo ka baletadikgoro bokgwa bja rena re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus tobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: ja SABC ye o ikemego o e sa tšego letlhakolo magareng a tsona e reng ya boraro mowašwa o akaretswa ja gore komiti ya palamente ya sebedišong ya o folo ša presidente setulo e ka tulesitše sebaka sa yona sa o nyakana le moetapelo wa bohlatsi ka diiri tše masomenne seswai goba matšatši a mabedi. University ya Venda e re nyaka gore dinyakišo tšeo di tšwelago pele mabarebareng kgatlhano le bahlankedi bagolo ba yona ba ba babedi di dirwe ntle le tiego. Bontši ba batho go tswa ngqobo ka Eastern Cape ba dira boipiletso bja go rakwa molaodi wa masepala wa Dr A B Kuma ka thutshelo molaodi kamanong le mabarebare a taolompe. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM, ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro.
1: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

Dumelang, dumelang, bagwera baka. Lenano ke la rena la mmamorato la tsogang. Go mmilona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa. Nna leina la ka ke Mmatoka lena. Ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo. Ke a šitwa, ke a šitwa. Gomme go tswa mokotleng wa ka legonole ke le tshwaretse kanegelo ye bose, bose, bose. Yona e re motsana wa kgoši ya pelo ye mpe. Ke a bona leya leya leya se feleng pelo a re direng se mme morago re tlo ipsina ka.

0: ye ke nako ya mahlakuba re go beakantšheditše kgaolo ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masome tharotharo kgaolo ya go beakantšhwa ke kaizeta kgetlha zungu mahlangu ra e ngwalelwa ke rathabeng mae ke modiba motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silomashila ke tsene ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo pedi masome tharotharo 4233
1: Hello la ba ke tele ga go mabata motho ba tla go bona neng ka nnete
2: ke be ke sna choice ke le ke reka ka go restaurant gape batho ka moka batla go nna le di waiter ba re masedi o re go fetsa o reka o tle ka ofising ya gagwe so I had no choice
1: mare ke be ke tla dira gape le nna be ke gapeletsega ka re ke gale ke sa go bone ke no koreng ka se gapeletse go bona nka sa tswa go go bona gape
2: no o sa ino bela gore these days ke phela indoor life ke lo bona ke no kwa ke tswafa man
1: yo ha mara ma batho tswafang wena o tsamaya ka koloi apelena le tebile ka nnete
2: ashe ba tsakeng lately ble ke phelela go robala ge ke noja dirimpete ge ke noja dirpatla masofeng ge ke noja gore ke mogotse wa boroko
1: ashe mke a kwishisha ba lwetse ba sonjo fela ba ikhutse ka nnete ba robala
2: so o go sofe jo mpona ke re wa tsakeng ere ke tla go bona
1: ditsimela mmitsi ema pele o tsamaya
2: eh
1: wena nna nka ne ke le bala go botsa bihlolo
2: ke se di wanditela ke na le meeting ke sekolong.
1: E mapele gape ga re shwa na ena di soroki sa di fele wena. Gape ba botla se re tlabe malobanyana mo motho sho o lora ka mmabatho.
2: Mang
1: ke re papa.
2: Papa go.
1: Iyo.
2: E re wa swaswa.
1: Gape papa o lori la bitja lena la mmabatho wa nkwa ke re mama kwa tila re fu.
2: Ane papa go ga lora ibi o lora go ra ba bolela ba bitja lena la ka like
1: gape na re makee ka re papa a se motho wa go le ore a bolela-bolela nako e ntšhi mara maloba o lorile a bitse leina la gago mara o tsa re keng nako botsa mama ka rai mane e no ba toro fela ntlo ya seselo mane
2: a re no tshepa gore ka nnete e no ba toro but toro ya gage e no ralokela go nna masedi like why me
1: mabatho mara ke re boletse gore e no ba toro fela go bagane go na le se sengwe
2: mara ke a makala wena o ka fila bjang wa tseba keng ke na le meeting sekolong e re ke tsamaye mara please le nkgale le papa lena se ka lora ka nna yo
1: okayshapo e banna mabatho ke re le ke toro fela o ya e ba so